ساقلا چر بولب. سیزگی بالالیق دنیارانزنن ازگیچی شاتلیق و خوشاللیقلارینی هیس قیلدیریدو. سیز آنلاشنی و بیلیشنی خالایدیغان مزمونلار دل گولغونچیلار پروگراممیسیدا.